0: Le tola kple vila kple bon kokela pen komen.
1: Amen.
0: Mau mie ba da penao, mie ba so bubu kafu kafu, plenti kokenao le gapo poeme. Et la bonne toba proviva te pea, et wana toji notore, ba le toji le gapo poeme ba si, nyaniko, be asio niko, et mie da penao do, et siata, mie ba so te pea ba so le da si meno. So mie de betore siare, ou bon kokela ne va don semi ba plomi, to Christo mie ba tola pen komen. Amen.
1: Amen.
0: Amoko wen ko mi agba se gbe nyanu vi aite Augustin.
1: Bi a pe no samati kai ojila.
0: Eh mi a pe mi anu re ni ba ne jududu mi a.
1: Eh ya ne jududu ni a. Ba mi a jibre mi a egbe ya mi ma ne jududu ni a ba le kemi wona le brother o si a brother we no o. Ego ni be ni so ba ya mi du azangande e kemi kata mi nya be yora gbe a. Idu Yesu Kristo be jipo izan. Eye Yesu Kristo Ameke ku ono ya dumu. Eye ufon. Ma uga fwe nde chitrele nkeke toangbe. Eye uyi toangbo. Ehe vyo ajua. Egbo nyadene bapo solo u. Wade no vyo. Mile nkeke demu. Ejobe mia do jena mia no ucho nkeke manchi. Ale bububwe mia nya. Emweke zomile la nyibajia. Da Yesu Kristo ijipo. Eye udo. Bobo koko ingbe na. Ya no ya po ajijide kemi jina apesiapo ama ojine zere kapele fiamu le jipu momu ego wanyiwe ne Kristo ijipu kwa yojine ya jihama mnyanyabena Yesu Kristo mnyapotoa e ijipu vanvan Kristo to mijiga eye mnyadakwe

0: Leja tefo mea, no vinye kiso tone mino fukwe la nyingbanji ya nane nche. Ela vena gbereka. Mido la ikpo yesu kristo vun kuma. Afike adu, aviva pakula duki duduma galo. Afike vovo sesovo galo. Afike watutua adasistia adasilemia vun kuma. Afike wanamia vujula jema. Ela vena mito kakagande ma. Eike ugro la apokalisi alo. Doa opo agbalen. Eta nyale de fia. Eta mandrama. Ebe adachima gano kume na miyo. Yesu Kristo ejipobe ya dratepo ya dodi. Ya meseme keja kwa babli bibinyola. Aba ebe fya rupia man. Vwa hafi wajua. Edo mbede ne bapo solo eke nye klo minya. Ego nyade na mibe. Yele jija jo. Ya do mbede dode eke watema ba do unse nye klo. Ela bena nyigwa jido vovon. Vwa. Nya kwele gara tato po agbale tato. Nana mwia den. Mia ni vieko. Eye kama mia jagwagwa gbone mia nono ale ke mia jagwagwa dogo kubo kokwea. Ogise la ayye mwenami. Karata toba gbale tato. Kwekle mwia den. Mala egbo mwenami. Ba. Mina ma ufo gbogola. Na fia alesi mia no agbelami. Aleba. Mi gazonde enusiwo amobeto kwe jojomu jina lanu oo. Elabena, nusiyo amobeto kwe jojomu jina la, echiti trede gbogola toho nchi. Eye, nusiyo gbogola ha jina la, chiti trede amopo zozomu toho nchi. Nusiyo chiti trede onu ya onu nchi. Bena, Nyega no nu si meji nu o. Ke ne gbogbon la le emia kplomu la. Eke mwen nyega le selate o. Azola, dosi o amogbetopo no nomo onala. Jepan, esi awe nye matre wawo. Nu mako mako wawo. Hajeje, etro subo subo. Afakaka, eke wawo. Jire wawo. Enu vava, domo judodo, dokito jiji, ag me domo gbegblan, nu gede siya wokata la, wocho bogbon ke me koma wuto anchi o. Ke mi le, gabobwe ke mame siya me le, tepode le jik bogbon koko bom sen. Nu kajime le bema wobo bogwane wano ima, obise la kontinu.
1: Nu kaye... Mia dometo de sia de nkaye mia Kristo to mi le ji ye sibede ke ye Yesu Kristo don gbogbon kokoya ben gbero rami Yesu Kristo edo gbogbon kokoya ben gbeno mi ebe ile ijipo ne ye ya e la don gbogbon kokoya dodani gbogbon kokoya de ne va mia ji ade nkaye be javao vi de ke be janon le mia mo De ke mi la no ken bo hoye ne debe bon bon koko ya la va mi adjo. Si bere ke ye mi choti le konsila kbe va ya, mi kpove mi abe nou no lo wa, o pon poso ne nebe nou tina mi, yo le tona mi be nou ko. Hi abe nade, mi ame ko ho, mi ni kristo to wa, ne mi le habo bore me ya, hi abe nade gapo po yo me. Ekbe to tura, ke ye, o do le mi abe hano pe wa, mi do la yina. Mi do la yina, adonak beda, Adona gbere egoma yibe nko gake me Kristo joy jipoare nu kejo ke Kristo joy jipoa yebe nu sron lawa amere mu joy agbere ya mere joy asio awo ole duye ole jule gore kareme yo nu na do gbere gasia game nu kaye nye kudo ke nyi Kristo to eye mi dopo me alo ne mi gba dopo me o chan mi nyabe na mi o re kapole mi ba homore nu kaye hia be mi do lawo Eyan be na re mi o cha mi ro ato te po ne ne gbogbon koko ya gbogbon koko ya ila ni gbogbon ke ne va nde pepe ke ye Kristo to la ona gbogbon koko ya e mi la biona alo ye la konta mi na mi e ye la pe na re mi an ti be na re nu ko mi a wa la te nje Kristo to nti e be ne gbogbon koko ya va e la ba kota mi na mi do nu ko ye fi o mi o nti e go yin be na mi o cho mi ro la o tutu ro la yin gbanji mi ro o tutu ro la yin gbanji ne mi ro tutu ro wa de nu ke gbogbon koko ya ja ba nyon le mi anu ye mi la o E wan chan le vevere. E ye bena, ne mi kudo mi be po me o wa hian be mi rono dog beda ga popo yo me ade mi am ko mi bona si be mi o chan ke mi ba bole e gbe abe e mu ajia mi o chan e hian be mi ro na na yin do na gbeda si be re ke mi na na mi do na gbeda ga sa ga me mi ro na ga me ke ye mi na do na gbeda mi na do na gbeda be na de ne gbogbon kokwe ava alo gbogbon kokwe a mi gbogbo be na ye ba zan mi le du no wa gbogbon kokwe ele hoho azan be mi le du Boko kwa ya le miyan kwa hongo. Miro wa jaka kwa bena de. Nemi le juwa. Nemi le dok beda. Nemi le ju. Mi le dok beda. Iye gbongbong kwa kwa ya la vala. Kwa do nan se mi. E la kwa nan de miyan chi bena de. Miyan te nan mo ke jiye. Mi la noye. Mi la te yina Kristo kwa. Non viveve le Kristo me. Gapopo ya. Enyi gapopo re ke. Mi mamla yin la dalon. Mi do la blanu. Mi do la a avu nouvo gome. Mi do la dok beda. Kou mi ebe pomeon. Mi an to mi a tem fon la dok beda. En la mi a honu sen le ma ou bola. Mi an o dok beda. Mi mante nan yin kpo. Mi an yin kristo to kwa. Mi an o nene kakakakaka kpo. So yore. En kristo to are. Ye to enyi gbongbong kokwe. Gbongbong kokwe wan yedo la kpe nan de mi an chile. Mi abe nou wana de siare me la. Mi an o hane. Bibla nan mi gizande en. A jire wawo. Bon mon kokwe e la kpe rin chio benade. A jire wana mere sova. O matem a anabe ne ba jire la vemo la. Bon mon kokwe e la nabe nade. E fi fi fi o ma fi ame o la. Bon mon kokwe e la nabe nade o ma wa hasio. Bon mon kokwe e la nabe nade. Ne nyibe o le dwa ele hiki ame ha. A nyabe gapopore kpo be nyibe nade. Ma ula yira o chan. O ma yi huno kbo la ikanu. Mikpo e da. Ne mini kristo toare. Mu yin benane nu ogba seun enu ogba le doga enu ogba le do de pe chan de mi ro kan mi be ma waji ma wa nyan benade fenu no benade ora du enya be so amere amere to ju ame a chan le apopopro te ke ne ba me a chan ora du maten da chi ogbere benade anu ne ne e de vi ko chan le gbo chan ne no ne ne gbere o ma ma wa mu le ne ne o vo ane ma o mi ma wa be a domi po gapopo re ka gapopo ve alo gapo ma dian E mi puna ju ina fi komi ma yowa. Non viveve le Kristo me. Mia o jikbode, do mi ba gbenchi. Mia o jikbode, mia kpala de keye mi na zon. Kudo ma udo. Nene be zo zon akwe la yin gogbon kokwe ke. Be mu be ma udo na mi alo. Mia be yes, mia peto yesu kristo adon na mi a. Ne mi o mi mte kone, ne be mu wa. Mi la kpo be mi na no zon mwa di voa. Mi maten kpro Yesu Kristo do. Ma ou ne don sen miya do me tore siade. Ne don sen. Miya do me tore siade le gapopo ya me benade. Miya tem akone ne me nou sen wa. Benade miya tem adon ak beda. Miya o chan de ma ou ne pouran pouran misi. Ma ou pouran pouran amone ne. Ma ou ne irami.
2: Ma ou ne irami. Miya ou le doji akpena mi de. Miya boto do do ta ga siya gamen. Brada ou siya brada. Ek biye to a chan miya bagron be. Ma ou be gbogbon. Ele nufo pon. Abe ale ke miyo kata minye nea. Habi miya hobo koko bo msia. Jajaru toke do nanayi. Jajaru toke do nanayi. Doa nimi kwele do opa akbala mea. Kosolo paolo eyi ke ujayi degbo fama unyamba yu wana koko koko yobo nusola wa. Ogwambe. One jira odo kyo do. Hafi wate ma koko koko bo msia. Tabla che amado uchoga. Bayo java pli. Kwa sila gwene gwono miya sene nwa na mokata. A, bayo gwono be e gama plele ke vok bok gwono mwa gbedo. Ke one tro lope jima. Ne ma vok bok gwola wa jide oji. Ne ma vok bok gwola jide jiwa. Ni okata mi nifia. Yeme de ke maga no mo. Do, e ya agbale mi gwene miye gbiya. Bok gwene me bla vo vo avya. Ni toko blele gwene gwono miya pofo. Abi donu ola le nami e ko ni be gawam pata gbokoko bo nsia edidi de mi adu moto de sia de jivo e ye le mi ba no fufufu wa wo wo dodo be afisi afia be mi va mi ho gbokoko bo nsia ye ne majirado kyodo wa batima ho gbokoko bo nsun e je be na jirado kyodo na yido kyoma na wo de kagba pleno vio na jagbagba de nu de dare do kyoma hafi adogo kuma mo gbogbon ma wule chebe unse ano kabla che mi agbo ko be ko sira gbea agbo be mi o keke mi balo ma wule jana unse gbea alo amedele java na unse bare no binye poponye dadanye enonye no binye na majira do ko de atema hogbo kokoma matema ko de ba mi jire gogo ko bonse no ba mede la de do o ba mede le nupo o ba mede le gbonyadi o ba mede le doyo un se do na miama nta matema we enya popona no mi ye jaja do le nchi kangbala ko gogo ko bonse maji hare karami majrami doke maleti nami macho nye gbogbo nami majrami doke maleti nami macho nye gbogbo nami akwa akwa ele klalo akwa abio bana ele klalo akomo gbogbo ele klalo ai dogbe ne kristo a ele klalo ade gbe fa yesu kristo ben kwa ele klalo be dogbe da ne donota ele klalo bena yetima kakama unya ne kika kata ele be kristo a mawo ehia mi be mi ai dogbe ai kaka e be nya ne duko o ele be duko ehia mi apo nya o mawo ehia mi be acho mi adura dogbe be gbonya na me ne da chire tutulo kumene Bonya na mede nebe jine jema Bonya na mede nebe ya wedo kere Ne da siroko Tafla che Mile moganu Mile asigama Misera nyosugbon No vido miyo na doli doli Ne iya vase unwa doli kuno vyo Manyebe miyava no gblonle mwajiyo Vaya jebe jebe na gbogbon Mami do labyebe Ma une chena mi Nenyate mato unse miya no viko le kakama Miyo ntota ne mido kakame ya Ma ube gbogbon mete do na unse mi be Miya tote Abe kare towe ne Enye tote Abe na ame yoke Do unse tokede Ame tokede lo siyate ma kona o Le kakao me Na ma ube gbogbon me le nye kuo mwade Leke miya wado Le gabopo ya me ampo gabopo yi haro le tochi pa o me a o la fivu vovo le dogbe oda le tochi pa o me a o le tepo vovo o le gbo o le dogbe da le jogbo kokko be nse dada fofo jagogwa nai tochi pa re mna be bi se be de afika e bien mi lo mi be gonka kase de ke be gbogbo kokko be nse ale ma no cha na bio mi ke ko ejibe a bio ma wa va e ke ko mi bio na gbo ejibe Nya chitre de gbedodora mo nya chitre de bon nya gbogbo mo nya chitre de khose nenno mi am ale gbogbo mi atiba de to dale mi pa gbogbo vovo sesebe yiyo mo la nya nya kokoko be yesu kristo le mi agbo e kama ma o gbogbo ne do nse mi ne pere nya chibe yesu kale to nya zu kale to nya zu kale to le yesu ben komo
1: mi azu kale to le yesu ben komo mi ape mi ave mondola ne banami havire

ran pasino a he lako ele nuba okuru mejepie nun o he lako sin be fukuru pasino lefu fufu oruma fo wawel fo renu fleo fukuru mkeu fefu mun mere imati uru ine anyu tumbanchi uru ibranji anyu leoku ibranza jilo mwareo o bo kubo mbo mbotonu be mbono le Jezi Kristo mbono ehe ele nunu o le ingeno obukulu ilisa mbotonu ehe nu mbotonu leo fubokulu ni ibashi nunu be o mbotono fuba o baba fungu o gurumon mbotono e hello kosin ke bamu nkino kubol fuba le numeren ke bamu o mbonishi ke bamu o mbonishi nin ko homu kolu e kolu mopo o kale ufu ufutinu ile yin ala no ufu kolu ufu osboke ofa osboke funu nyao ofele funu pero o fubo fupe eya funu yalewu o fubo fu o yalewu e jo e bobo funu rogo onu osboke o fu ilele fuka kolu onu isi alenu fa kolu osi fi yivie bufo fi mi yiye evie bufo nun kolu nu ganu fu yonu mene ye pie alenu fakolo fukakolo ofo sunu fukolo jesus sunu fukolo mke ufe fumare meje mabu fukolo mke ufe fumare nu cha fukolo fe fumare ni cha fukolo fe fumare ni Rino fleno erinipo. Rino fleno fleno anpo. Rino fleno unpo. Cha fleno be menaje pie, be menaje kwa, be mikewu, be rino fleno da erinise, fono no fereni, fono no fo mpashi, mpaje, be ariton okle ntenu fuk ole. Mikewunu. Gile, mikewunu ga pie anfon. Bebe, intene, il pashi, ehen. Ale no, serente no, le pashi, esele, ba, fese nan, ale fese fose, ewu serente no, o shi yonan, be, remu, omun, bo kulu, o shi kwaro, bo kulu, iye no kwa po dimaku bokulu ja bokulu fle ipelevi enyi vi ipelevi wole ipelevi o vi le vi nenu le butenu ofo mu kolo le ofo diesu pemeye ofo balare e se ple ipe eyi ere igo fose igo eyi ere ipe fose Nyonu, fuga kolowo, antona kaya kosin, fuga eru wapi, eshiba enenu wabunu, fuga eru wapi, beton le wapi ru. Ile pa sheme, reda kolowo, ile no fukolowo non, fuga yi, gevye, yi gofo, mika, niya, eji u, yi gose, ge yi gevye, yi pefo, reka gano wawu, buton kwa po un, ulole, ehe, okulo. Fle mene ge pile nou, bu ge ge yon se fe kwa. Kwa kwa te nou fe kwa nan. Fugi okolo ou, kwa kwa me he nou, me ame me he nou, ale nou funu kwa kwa ge. Mishite nou, le nye ou, onye ou, bo, a ro. Rento nou, be yi, e se kire ne me a ou, bu su a un pu he. Me apto nou bo su burro, ok la yon poki bi. Nte nou, ou, fuga he, Fule mkene mkene mkene le, enya baba, mwe bwa opu kwe, le opu, yinenu,